0: mke wangu. Eh? Vipi unaniambia ni kuandaiandae hapa? Unataka nini?
1: Nataka niende kumsalimie baba, naomba unipeleke.
0: Ah, basi sawa mke wangu, ngoja nikuoshe. Alafu nikupeleke.
1: Sawa mke wangu, maana nimewakumbuka sana.
0: Haya sawa, hamna shida.